0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova. Poslušajte prvi pregled Big vijesti za 17. avgust. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su u Zvečanu Srbina zbog sumnje da je u maju 2023. navodno učestvovao u napadima na pripadnike KFOR-a i takozvane kosovske policije. Podsjećamo, do protesta na sjeveru autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u maju 2023. došlo je nakon što je takozvana kosovska policija nasilno uvela u zgrade opština albanske gradonačelnike izabrane na izborima koje su Srbi bojkotirali.

0: obetovali.
1: Oslobađanje naselja Kudijevka u Harkovskoj oblasti praktično otvara put ka Harkovu, saopštili su ruski bezbjednosni izvori. Ruska vojska gađala je lučku infrastrukturu i brodove koji se koriste u interesu ukrajinskih oružanih snaga. U napadu ukrajinske vojske na Belgorodsku oblast ranjeno je 7 civila. Pripadnici vojnog odsjeka u Ukrajini pustili su na slobodu ranije otetog mitropolita Tulčinskog i Bratslavskog Sergija, člana kanonske ukrajinske pravoslavne crkve, ali su mu oduzeli pasoš. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir javno je pozvao da se u Gazi svake noći ubija između 30 i 40 ljudi, navodeći da među Palestincima ima onih koji nisu dostojni života. 8 arapskih i islamskih zemalja osudilo Izrael zbog odbacivanja plana za Gazu, navodeći da takav stav ugrožava međunarodne napore za postizanje pravednog i trajnog mira. Američki izaslanik Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, u Kairu razgovarao sa rukovodstvom Hamasa o primjeni sporazuma u Gazi. A vrhovni komandant iranske vojske general major Amil Hatami rekao je da Teheran nudi nagradu od $30,000 za zarobljavanje ili ubistvo pripadnika američkih snaga. Najmanje 2 osobe poginule su u požaru koji je izbio na grčkom ostrvu Salamani, dok su ukupno 502 osobe evakuisane sa priobalnih područja, a broj povrijeđenih porastao je na 10. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriela zatražio je od svog saveznika, američkog predsjednika Donalda Trumpa, da suspenduje carine kako bi pomogao toj južnoameričkoj zemlji da se oporavi od katastrofalnog zemljotresa u kojem je poginulo najmanje 294 ljudi.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Ruski plivači osvojili su zlatnu medalju u štafeti 4x100 metara mješovito na Evropskom prvenstvu u Parizu, dok je ženska štafeta osvojila bronzanu. Ruski tim je završio na 3. mjestu u plasmanu medalja na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima, jer je Rusija ukupno osvojila 10 zlatnih, 9 srebrnih i 13 bronzanih medalja. A finalima u ekipnoj konkurenciji za gimnastičare u Areni Zagreb završen prvi dio Evropskog prvenstva u kojem su se nadmetale najbolje gimnastičarke starog kontinenta. Ruske gimnastičarke uvjerljivo su došle do zlatne medalje. Prethodno je Hrvatska ambasada u Moskvi odbila izdavanje viza za članove ruske delegacije, ali neke od odluka su kasnije poništene, ali ipak nekim članovima nije bio dozvoljen ulazak u Hrvatsku. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: U svim većim gradovima u zemlji jutro sa indeksima od 58 do 84 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab južni vjetar. 15 u Tuzli, 16 u Priduru i Zenici, na 17. podioku 8 Banja Luke, Doboj, Bijeljina i Sarajevo, 21 izmjereno u Trebinju i Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 23. Meteorolozi kažu ovaj 17. avgustovski dan sunčan, u večernjim satima postepeni razvoj oblačnosti, praćen kišom, pljuskovima, ponegdje i grmljavinom. Jutarnje temperature od 13 do 23, a dnevne od 31 pa do 37 stepeni.
4: Morning everyone!
3: Jutro uz...

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Ovaj 17. avgustovski dan sunčan, a u večernjim satima postepeni razvoj oblačnosti praćen kišom, pljuskovima, ponegdje i grmljavinom. Jutarnje temperature od 13 do 23, a dnevne od 31 pa do 37 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 58 do 95 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i 1 metar u sekundi jugozapadnog vjetra. 17 u Tuzli, Zenici i Sarajevu, 18 stepeni u Bijeljini i Prijedoru, 21 izmjereno u Doboju i Trebinju, 23 u Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 24. Sutra utorak, 18. avgust, prije podne pretežno oblačan sa kišom, a poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature sutra od 14 do 25, a one dnevne od 24 do 30 u Hercegovini 34 stepena. Srijeda pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama između 13 i 18 stepeni, a tokom dana od 28 do 33 na jugu i 35. Četvrtak sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 13 do 18, u Hercegovini 22, a tokom dana od 30 pa do 36 stepeni. Vulkani, nevrijeme, poplave, požari. Nažalost, slika svijeta danas. Žena i dvije tinejdžerke stradale su u poplavama koje su obilne kiše izazvale u Caracasu u Venezueli. Nova intenzivna aktivnost registrovana je na Voragini, jednom od najviših kratera vulkana Etna na Siciliji, pokazao je online sistem praćenja. A šumski požari zahvatili su više regiona i saveznih pokrajina širom Njemačke. Stotine vatrogasaca angažovane su na njihovom gašenju, dok je u pojedinim područjima bila neophodna evakuacija stanovništva ili angažovanje helikoptera.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Na području Bihaća aktivna su dva požara, posebno zabrinjava onaj koji je izbio u reonu planine Plješevice, gdje zbog miniranog terena trenutno nije moguće direktno gašenje vatre. Oko 40 požara u Srbiji, a trenutno samo dva nisu lokalizovana ili ugašena. Visoke temperature, suša i vjetar i dalje ne daju razloga za opuštanje. Upravo promjena pravca vjetra širi požar u Deliblatskoj peščari, a nepristupačan teren otežava gašenje na stolovima. Ugašen je jedino požar u kragujevačkom naselju Šumarice. Oslobađanje naselja Kudijevka u Harkovskoj oblasti praktično otvara put ka Harkovu, saopštili su ruski bezbjednosni izvori. U ukrajinskom parlamentu raste nezadovoljstvo politikom Volodimira Zelenskog nakon velike rekonstrukcije vlasti, a poslanici smatraju da predsjednik pri izboru ministara više računa na lojalnost nego na iskustvo. U centru Kijeva je održan novi protest podrške smijenjenom ukrajinskom ministru odbrane Mihajlu Fedorovu, sa kojeg su prisutni zatražili od vlade da se on vrati na tu funkciju. Rusija bi mogla biti spremna za ozbiljne mirovne pregovore tek poslije 2027. ukoliko

0: do tad ne uspije da preuzme potpunu kontrolu nad Donbasom, piše New York Times pozivajući se na zapadne zvaničnike i analitičare. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir javno je pozvao da se u Gazi svake noći ubije između 30 i 40 ljudi, navodeći da među Palestincima ima onih koji nisu dostojni života. Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je da je tokom sastanka sa delegacijama predsjednika i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi naglasio da će prihvatiti plan za drugu fazu plana američkog predsjednika Donalda Trumpa. Izraelska vojska spriječila je UNICEF-ovu cisternu sa vodom da stigne do kuća Palestinaca koji su već 7 dana pod opsadom u mjestu Kusra na okupiranoj zapadnoj obali. Palestinski strani aktivisti također su pokušali dostaviti vodu i hranu porodicama, ali ih je izraelska vojska spriječila u tome. Vrhovni komandant iranske vojske general major Amir Hatami rekao je da Teheran nudi nagradu od $30,000 za zarobljavanje ili ubistvo pripadnika američkih snaga. Komandant centralne komande američke vojske admiral Brad Cooper, koji nadgleda vojne operacije na Bliskom istoku, posjetio je pripadnike vojske na nosaču aviona Abraham Lincoln u okviru 10-dnevnog putovanja u regionu. Posjeta dolazi nakon što je nekoliko porodica raspoređenih pripadnika vojske izrazilo frustraciju u medijima zbog problema sa mentalnim zdravljem sa kojima se suočavaju neki na brodu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u atletici u disciplini bacanje koplja. Najbolja BH plivačica Lana Pudar osvojila je 7. mjesto na Evropskom prvenstvu u Parizu u konkurenciji 200 metara delfin, a Andrej Barna, srpski plivač, osvojio je srebrnu medalju u disciplini 50 metara slobodno na Evropskom prvenstvu u Parizu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima sa indeksima od 58 do 95 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 17 u Tuzli, Zenici i Sarajevu, 18 stepeni u Bijeljini i Prijedoru, 21 u Doboju i Trebinju, 23 u Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 24. Do kraja dana sunčano, u večernjim satima postepeni razvoj oblačnosti praćen kišom i pljuskovima, ponegdje uz grmljavinu. Temperature od 31 do 37 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ustedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama. Više vrsta. Uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama. Uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: Cincinnatiju, pošto je u drugom kolu pobijedila Australijanku Taliju Gibson sa 6-2, 7-6. Bjeloruskinja će u trećem kolu igrati protiv Kineskinje Xinyu Wang. Poljska teniserka Iga Świątek plasirala se u treće kolo pošto je u drugom nadigrala Emilianu Arango iz Kolumbije sa 6-3, 6-0. Poljakinja će u trećem kolu igrati protiv Grkinje Marije Sakari. Plasman u treće kolo izborile su i Ruskinja Mira Andrejeva, Čehinje Mari Buzka i Sara Bejlek, Kazahstanka Elena Rybakina, Amerikanke Ann Lee i Madison Keys, kao i Ukrajinka Marta Kostjuk. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 60 do 95 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 20 u Sarajevu, 21 u Tuzli i Zenici, na 22. Podioku je Prijedor, 23 stepena osim u Banja Luci izmjerena su i u Doboju, 24 u Bijeljini, 26 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 27. Meteorolozi kažu ovaj 17. avgustovski dan sunčan, u večernjim satima postepeni razvoj oblačnosti praćen kišom i pljuskovima ponegdje uz mogućnost grmljavine. Temperature od 31 pa do 37 stepeni.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz

Bela Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas Kafa. Započnimo dan zajedno.

U Bosni i Hercegovini sa indeksima od 60 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 993 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 29 u Sarajevu, 31 u Trebinju i Neumu, 32 u Zenici, Tuzli i Doboju, na 33. podijuku osim Banja Luke su i Prijedor i Mostar, a najtoplija je Bijeljina gdje trenutno 34. Do kraja dana sunčano, a onda u večernjim satima postepeni razvoj oblačnosti praćen kišom, pljuskovima i ponegdje grmljavinom. Temperature od 31 pa do 37 stepeni.

0: Vaše novo mjesto za život. City Blok 053-206-170.
1: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 71 do 95 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 993 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 31 u Sarajevu i Trebinju, 32 u Neumu, na 33. Podjoku Zenica, Tuzla, Doboj i Prijedor, a Mostar i Bijeljina su najtopliji sa 35. Do kraja dana sunčano, a u večernjim satima postepeni razvoj oblačnosti praćen kišom, pljuskovima, ponegdje i grmljavinom. Temperature od 31 pa do 37 stepeni.
2: Uz pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 17. avgustovski dan šaren. Počeo sunčan, a onda u večernjim satima postepeni razvoj oblačnosti koji će biti praćen kišom, pljuskovima, ponegdje i grmljavinom. Temperature od 31 pa do 37 stepeni. Kvalitetom vazduha se ne možemo pokvaliti od jutros. Sa indeksima od 61 do 97 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u zemlji. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 32 u Trebinju i Neumu, 33 u Sarajevu, Zenici i Prijedoru, 34 izmjereno u Doboju, 35 u Tuzli, a najtopliji su Mostar i Bijeljina gdje trenutno 36. Sutra utorak, 18. avgust, prije podne pretežno oblačan sa kišom, a onda poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Međutim, to neće donijeti zahlađenje. Temperature ujutro od 14 do 25, a tokom dana od 24 do 30, na jugu 34 stepena. Srijeda pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama od 13 do 18 i onim dnevnim od 28 pa do 35. Četvrtak, malo sunca, malo oblaka i dalje visoke temperature, one jutarnje od 13 do 22, a dnevne od 30 pa do 36 stepeni.
3: Sve spakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici.

0: Stadius kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo!